בדרך חמיגי לשקס קצין, בנדאו שליחה בנגיל, רביה, רבית שאין, אנקל, שאנקדו, רסיון, ואבא שקשה לסיבוניטו קנטו, הטרבס דמרטין אבלוס, פאדר מנטין אלפלוס, אנקלס אנקדו רסיון.

מנטיוש, מנטיוש קאבין קיל, מנטיוש קאבין קיל, יש לך סקוצין, מנטיוש קאבין קיל, מנטיוש קאבין קיל כבר. תוגעת שכה בוכבל נת, אוקיי, לשבוקום, צ'ישה נצ'ל, קוצ'יק, בנסה ג'ורג'ר לכבר, פדרו, ארנסה, פוק, אל פור בניר, תוגעת שכה בין קיל, מנטיוש קאבין קיל כבר, פדרו, סג'ולהי ג'ורג'ר כאן אדלינה. נסה לעצור כאן אדלינה, שקוויל, תראו לי, קוקד, נקוש לה נקסס על הג'ול, ש יוש קבל שראום לקעקוע מרחשקוען כאילה לוסות סיום לקעקוע סליק עליבל כאילה לוקלחה מרין מהכוניהם מרין יולי סעיל מנטיוש קאבין קיל לוקר דיבל שמן סחיל כמו ששאנט חייל בשליש אשר שירבי אקי אין פסו קבאיו צ'אנט יוש קאבין קיל רכמו מנטיוש קאבין קיל ארם פסו קבאיו תסטוי אסקוצ'נדו אין טוניק טול קמפור קרצ'ה סוי נידיה קו קירו אונקנטו צ'אנט ate quiero pichuta guaj niria da se te chaco guaj una con pichin mantios macanas tiendo mantios cabinquil mantios cabinquil arin choquin chaco cabinquil arin chiquish chiquish chiquish charo chiquish soy maría mantios cabinquil maría mantios cabinquil chiquish cuenco van más cuenco van más cuenco san pedro cachaco no קופלסטו מייקון קאנטו צ'ש יולק פחלה ליקוטן נצ'ן מנטיוש קאבין קיל מנטיוש בי יוקש קבלה ביץ' צ'ש יולק פחלה ליקוטן צ'ן ליקומון וכנב לחלה טינטה שחקת שכאן זה אחלה ביץ' הון החקה ביץ' הון קש סיכבל אקי אסטוי אסקוצ'נו קאבון אל תבר הפן סוי מאוריסיו מנטיוש קלבל כבר מאוריסיו ארן קאבון צ'וצ'י קלבל שכבר מאוריס מנטיוש קלבל ארן מנטיוש הרי נקנו קווק אולטו חרן צליחון קבל. אולה בונס טרדס, אקי סטוי ביינדו אין סן אנטוניו סקקאו קאבון, סוי פדריקו קל, מנטיוש קלבל קווה פדריקו, סן לויס פטן, מנטיוש קלבל ארן סן לויס פטן, תיוצ' קלבל קווה חווסווה שול, מנטיוש קלבל. מנטיוש קווה פדריקו תיוצ' קלבל ארן כבר ארן ארן ארן סקקאו סן אנטוניו סקקאו קאבון אלטה ברפס. אולה סוי אלחנדרו טק קהל אקי אין קאבון צ'יביטה. מנטיוש קיבל ארן קאבון צ'יביטה קאבון אנחנו קיבל מהקמה אנטן כאן. יוקין צ'ילו קארין נואבה אספרנסה פוקטון קווה קוש מנטיוש קווה ארטורו. סייץ אולי שיצור קווה ארטור קשקה כסי לצ'ונה שיש קולון נרין סען כאן נמה לה אשי כאן. שישפוק צ'קווה אני שקווה. קווה מרסלינו תהגב יחציל חצ'ול קונקו סצ'קוטה מרין קריחמה פר נשיק סנצ'ול אך שיש קווה נשקווה. וכאן מנטיוש ליקה בגיל, מנטיוש ליקה בגיל כבר ארטור לסרייץ' הולך היל צ'וקרה. קבל חשבון נלביץ' אין, תשען חקש בשקומון, תשען הולך לחלה ליקוטן, תשען ליקומון. קבל חשבון נלביץ' אין, קעקוע שיקולונין, תשען תעצ'ש בשקומון.

תיכון, קוויטקי חרונל, שעונה לכם קצרה צ'יקמנה כאולה קצרה חון כבר. חביר תשמי שלך כמו נכונה לקראת שאול כמו נשען תקבי לבי שעלקת התחסוס. יעשון לסיקו קומבק תמינוטוס. Gracias por su fina sintonía, gracias por acompañarnos en este programa. Demos gracias al Señor con los cantos en idioma. Bendiciones, donde quiera que usted nos escuche. Vamos a escuchar este canto que nos pidieron por plataforma de TikTok. También que dicen, se espacha que es a TikTok.